FYI lagi nih, ada 7 tim negara udah masihin lolos ya ke 16 besar Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Meksiko ternyata berhasil ya jadi negara ketujuh yang lolos nih ke 16 besar Piala Dunia 2026. Dan kepastian ini nih udah didapat usai Meksiko ngalahin yang